хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Стрій FM.
2: Ці зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе, кохай.

мільйон, не одна на мільйон. Так як більше немає, ти моя половинка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один. Ти моя.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7 ранку, Устрію, доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM». Сьогодні п'ятниця, сьогодні 19 червня. І знаєте, це на вихідні обіцяли, така класна погода має бути, така класна погода. Щось я сьогодні прокинулася вранці, дивлюся, а що це таке? Що це за такий темінь така якась? Де тут то сонце, де тут ті спекотні градуси? Я одягнулася, в принципі, як на літо, навіть парасолі не брала, але вранці вже трошки накрапав на мене дощ. Не знаю, кажу, що цей дощ ненадовго, будемо надіятись на це, а ми з тобою починаємо п'ятницю разом на Стрий FM.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце на Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию та Моршині синоптики прогнозують, що буде, ну от вранці показує, що хмарно, трошки накрапатиме дощик, але вже з 9-ї години має гарно розпогоднітись, має сонце вийти. В 15-й знов-таки варто очікувати на те, що можливо буде накрапати маленький дощ, але далі також буде досить сонячно після 15-ї вже. 26 градусів тепла – це найвища температура. Наразі є плюс 15 градусів. У Сколі, в горах, сьогодні з обіду також буде падати дощ до вечора. Найвища температура – це 22 градуси тепла, і також зараз просто мінлива хмарність. Ну і у Львові сьогодні плюс 27, дощитиме десь ближче до обіду, але то ненадовго, ввечері все має закінчитись. 7:02 у Стрию, а сьогодні такий день, який обожнюють, просто неймовірно обожнюють ваші котики і працівники пошти. Деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.12 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш, що сьогодні за день? Сьогодні, по-перше, то що п'ятниця, далі у нас сьогодні 19 червня, а це, виявляється, Міжнародний день коробки. Тому це такий день, який обожнюють ваші котики і працівники пошти. Тому всі ж знають цю магію. Коли ти купуєш своєму улюбленцю якусь дорогу лежанку, якусь круту іграшку, ну а він на це все подивиться, тако, знаєте, поглядом оцінюючим, і пішов тако до своєї пустої коробки, наприклад, від Нової пошти. І це, до речі, є науково доведений факт, що реально досліджували про цю пристрасть котиків до коробок. І виявляється, коробка для котика – це не просто забавка, а найкращий антистрес. В закритому просторі у них моментально знижується рівень стресу, бо вони почуваються такі, знаєте, в абсолютній безпеці, наче в такому затишному будиночку, де їх ніхто не дістане. Знаєте, я собі так подумала, я теж той самий котик, тому що колись в дитинстві я теж будувала всякі дома халабуди, всякі там, не знаю, оце от крісла, ковдри, оце все робила, оце, це, напевно, я в душі котик, я антистрес собі такий влаштовувала.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.14 у Стрию, вже за декілька хвилин на Стрий FM, рубрика «Інтернет не бреше все» і більше почуєш на Стрий FM далі.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.24 у Стрію, це рубрика «Інтернет не бреше», отож поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: У нас скоро субота, це вже завтра, і завтра точно ти будеш щось готувати. І якщо під час нарізання цибулі жувати жувальну гумку, особливо м'ятну, ти не будеш плакати. Як це працює? Тому що коли ти ріжеш цибулю, руйнуються там її клітинки, виділяють оцей газ. Коли він потрапляє на слизову оболонку ока, виділяються сльози. А жування гумки зменшує нас дихати через рот, а не через ніс. Тоді потік повітря переправляє з очей, а слина частково це все омиває.
0: Інтернет не бреше.
1: Щороку з дна фонтанів навколо Ейфелевої вежі в Парижі виловлюють від 3 тисячі до 5 тисяч євро монетами, які туди кидають туристи, там нібито, щоб повернутися. А коли насправді йдуть ці гроші, муніципалітет Парижа не забирає ці кошти собі до бюджету міста, а насправді усі виловлені та відмиті монети офіційно передають до благодійних фондів, які фінансують дитячі лікарні у Франції.
0: Інтернет не бреше.
1: Найізольованіше і найтепліше місце на Землі – це безлунна камера в лабораторіях в Міннесоті в США. Вона поглинає там 99,9% усіх звуків. Її внесено до книги рекордів Гіннеса. Там максимальний час, який людина змогла витримати в цій абсолютній тишині і в абсолютній темряві – це 45 хвилин. Через повну відсутність звуків мозок просто починає галюцинувати.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, наобіцяли нам синоптики, що має, в принципі, бути досить приємна погода, має бути невелика хмарність. Показує, що, можливо, в день трошки накрапатиме дощ, але загалом впродовж цілого дня буде сонце трошки і хмари. От. А осколи плюс 22 градуси. І дощитиме з обіду. У Львові плюс 27 і також дощитиме трішки з обіду. Але це все до вечора має завершитись. 7.26 у Стрию, а сьогодні на Стрию ФМ у грі «Пін-код» ти можеш виграти просто неймовірний подарунок. Який? Деталі на Стрию ФМ далі.
3: Ранок на Стрию ФМ.

0: щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.38 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ і пін-код на Стрій ФМ щобудня о 9.40 та 17.40 ми визначаємо, хто ж отримає квитки на концерт. До речі, цього разу квитки на концерт ми розігруємо саме до на таке весілля, тобі скажу, на весілля, велике весілля. Ілля Найда і Віктор Павлік. Тому злови три цифри, які з'являться абсолютно в ефірі, а раптово надсилай цей тризначний пін-код в правильній послідовності миттєво, коли почуєш третю вже цифру, на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Це 098 10 11 123. Тому слухай уважно ефір Стрій ФМ, щоб виграти квитки на концерт до Іллі Найди та Віктора Павліка.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі на Стрій ФМ тільки найкрутіша українська музика, і це звучатимуть пиріг і батіг.
2: Шумляю, слухаю, хмарки біжать, милуюся.
1: Шугар.
3: Френдзоні, одні, одні, одні.
1: Ну, а просто зараз Артем повар у своєю новою пісню.
4: Я знаю, що буде мало, мені не везе.
1: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
2: 7:48 у Стрію. Отож, перша цифра тризначного пін-коду уже прозвучала в ефірі Стрій.ФМ, тому записуй її і слухай далі ще дві цифри тризначного пін-коду, щоб виграти квитки на концерт до Віктора Павліка та Іллі Найдим. Тому записуй і слухай уважно все, що ти чуєш, весь пін-код в правильній послідовності надсилай на номер 098 10 11 123. Цифри тризначного пін-коду можуть прозвучати в будь-який момент. Перша вже відбулась.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: 8 година у строю, перші головні новини. Оля Новак в студії, далі про головне.
1: Вітаю. За мить про те, як у війську боротимуться з залежністю від азартних ігор. Також у новинах підсумки засідання у форматі «Рамштайн» і про ринок праці в нашому регіоні. Деталі за мить на Star FM. Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, які впроваджуються Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Новий пакет допомоги на 4 мільярди доларів нададуть Україні міжнародні партнери. Таким є підсумок засідання у форматі «Рамштайн». Майже мільярд доларів спрямують на закупівлю озброєння. Також партнери виділять понад півмільярда доларів на далекобійні артилерійські боєприпаси. Ще більше мільярда інвестують у розвиток безпілотних систем для Сил оборони України. Британія профінансує закупівлю українських дронів, а Нідерланди та Норвегія підтримують постачання ракет-дронів і морських безпілотників. Нову шахрайську схему з фейковими повідомленнями нібито від імені Міністерства юстиції зафіксували в Україні. Громадянам надходять повідомлення про начебто порушення правил дорожнього руху та вимогу терміново сплатити штраф. Шахраї погрожують додатковими санкціями і спрямовують людей на підробний сайт, який імітує офіційний портал Нацполіції. На цьому ресурсі просять ввести персональні дані, згодом можуть вимагати дані банківських карток і коди підтвердження. Фахівці закликають не переходити за посиланнями, не відповідати на такі повідомлення і не вводити жодних даних. Найкращі науковці України отримуватимуть щомісячні стипендії в розмірі 10 тисяч гривень, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Виплати призначатимуть строком до 2 років. За підсумками рейтингу в національній системі дослідників, яка вже почала прийом заявок, участь добровільна, подати дані можна через особистий кабінет національній електронній науково-інформаційній системі.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І наостанок ще кілька слів про ринок праці в нашій області. Отож, на Львівщині на сьогодні налічується понад 8,5 тисяч вакансій. Про це повідомляє обласна служба зайнятості. В регіоні є пропозиції роботи з зарплатою від 50 тисяч гривень. Йдеться про вакансії для робітничих і технічних спеціальностей, зокрема водіїв, зварників, малярів, монтажників, бухгалтерів та інших фахівців. Найвищу оплату до 140 тисяч гривень пропонують у Шептицькій громаді керівнику сільськогосподарського підрозділу. Дізнатись про вакансії в Стрию можна в центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада 12. Такими були перші головні новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось, тоді розповім більше.
2: Погода.
0: Оце сонечко, яке зараз ви бачите за вікнами своїми, і я за вікнами радіостанції нашої, то це, знаєш що, трошечки тако до обіду, бо потім має бути ще хмари, які прийдуть і принесуть дощ. Плюс 26 градусів на сьогодні, це найвища температура в день. Мінливо, хмарно впродовж цілого дня, ну і варто очікувати те, що трошки накрапатиме все-таки в день дощ. У Сколі сьогодні також дощитиме, але це вже буде з обіду. І плюс 19-20 градусів найвища температура. А у Львові плюс 27 сьогодні градусів. І там також дощитиме ненадовго, до вечора, з обіду, але трошки дощик буде накрапати.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
0: Восьма 03 у Стрию. Вітання тобі в цей час. Це передача «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І я тобі скажу, оце от обіцяють на вихідні дуже теплу погоду, спекотну навіть погоду. І як охолодити дім, якщо дуже спекотно? Крутецький лайфхак, про який ти точно не знав, і він зовсім безкоштовний. Деталі тобі розкажу на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це «Ранок» з Христиною Сонце на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 8.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, це передача «Ранок» на Стрий FM. І ось це вже має бути на вихідних реально тако спека. 30 градусів тепла, сонячно, тому лови крутий лайфхак, про який ти точно не знав. Він зовсім безкоштовний, працює на всі 100, як швиденько охолодити хату, зовсім без всяких кондиціонерів, вентиляторів і так далі. Все, що тобі потрібно зробити, це взяти кілька великих рушників, добре замочити їх у холодній воді, ну і розвішати біля відкритих вікон або дверей. Ну все, в чому секрет? Ну, тут вмикається просто фізика. Вода починає активно випаровуватись, поверхні рушників і автоматично охолоджує повітря, яке заходить з вулиці. Все, така собі геніальна і абсолютно безкоштовна альтернатива кондиціонеру. Кажуть, що в кімнаті миттєво стає свіже дихати. І свіжіше, і дихати стає легше. Ну, не знаю, треба буде спробувати. Надіюся, що за такої сильної спеки, щоб аж плавилися ми дома, думаю, що не буде.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 8.16 у Стрию. Твої вітання і твої привіти лунають в ефірі Стрий FM щобудня у 8.30 та 13.30. Тому чекай на них, надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123. Далі на Стрий FM програма привітів.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
10: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
11: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
12: Дзвінки з тарифів вашого оператора.
13: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
16: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.31 Острію. Це рубрика сонячних привітів на Стрій ФМ. Програма сонячних привітів. Ти надсилаєш їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Ну а я обов'язково їх озвучую в ефірі Стрій ФМ. Також написала, що хочу передати вітання кумові, який займається продажем авто. Василь написав, і передати йому, щоб в нього все получилося і щоб авто продалося. Також вітання для дівчат із магазину Апельсин від вашого постійного клієнта. І ще є вітання донечку Мартусі. Вітають з днем народження. Бажають, щоб завжди була щаслива, кмітлива і наполеглива, така, яка ти є. Наша квіточка. Вітають мама, тато, сестричка Валентинка, бабуся і дідусь. Я нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Тому не забудь привітати і передати свій привіт на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.32 у Стрію, а Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
2: Стрій ФМ. Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові, в принципі, має бути досить приємна, гарна погода. 26 градусів тепла. Показує, що вдень десь там буде накрапати трошки дощ, але він ненадовго. У Сколі сьогодні плюс 22 і десь в обід буде накрапати дощ. Також ненадовго, до вечора має все розпогоднітись. У Львові також сонячно, але окрім того, з обіду буде ще падати дощик.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Так, люблю цей момент, страшенно. Гра «Мелодія в душі» чи «В душі», і ти маєш шанс виграти класний подарунок від партнера гри, від магазину МТА, а це бездротові навушники. Уже сьогодні будемо обирати того, хто ж отримає ці навушники серед усіх переможців тижня. Тому встигай ще зараз відгадати намугикану пісню і стати одним із тих переможців тижня, серед яких вже за декілька хвилин я буду розігрувати бездротові навушники від партнера гри, від магазину МТА. Отож, намугикана пісня звучить ось так.

0: чого ж це за Намагикіна пісня? Хто її виконавець? Або як називається пісня? Все це надсилай на номер старий вайберу чи старий телеграму. Це 098 10 11 123. Сьогодні обираємо переможця. Хто ж виграє бездротові навушники?
1: Мелодія в душі або в душі?

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:42 у Стрію. Це гра «Мелодія в душі чи в душі». І зараз будемо визначати, хто ж правильно відгадав пісню, а саме намугикану пісню, яка звучала 5 хвилин тому. Намугикана пісня 5 хвилин тому звучала ось так.

0: Отож, що ж це була за пісня? Я думаю, багато хто відгадав і реально багато хто написало, що це Кола і Парфенюк, пісня
1: «Як розпалити вогонь,
0: температура
1: в серцях яки».
0: Це правильна відповідь, так, насправді. Але захотіла зателефонувати до Іллі, якого обрав рандом. Номер твій закінчиться на 670, не могла додзвонитися. Тому, Ілля, я тебе вітаю, ти стаєш одним із тих претендентів, які от вже за декілька хвилин будуть вигравати саме бездротові навушники від партнера гри, від магазину МТА. Тому вже за декілька хвилин будемо обирати серед усіх переможців тижня, хто ж отримає саме ці класні бездротові навушники від МТА. До речі, у червні в МТА саме стартувала літня акція, яка добуває дуже рідко, хіба що на Чорну п'ятницю. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Тому радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у Стрию на вулиці Богдана Хмельницького, 4, торговий центр «Стрий-Сіті», так і на сайті mta.ua. А вже далі, за декілька хвилин, саме за 2 хвилинки, ми будемо обирати переможця, як і в прямому ефірі на радіо Стрий ФМ, це в інстаграмі, так і тут на Стрий ФМ. Тому вмикай, тримай кулачки зі всіх переможців, комусь зараз подаруємо бетротові ті вісі навушники. За 2 хвилини у грі «Мелодія в душі чи в душі».
2: «Мелодія в душі» або «в душі». Стрий ФМ.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:47 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і саме час настав зараз вибрати того, хто ж отримає бездротові навушники від партнера гри від магазину МТА. У нас що будня о 8:40 ми обирали переможця, хто з претендентів всіх рандомно обраних, хто ж вигравав. І це в нас понеділок була Андріана, Ростик був у вівторок, Оля була в середу, Наталі була в четвер і Ілля був якраз саме сьогодні в п'ятницю. Серед усіх оцих переможців зараз оберемо того, хто ж отримає подарунок від МТА. Отож, нажимаю я рандомайзер і перемагає Ростик, який грав у вівторок, переміг. І тепер також переміг, номер твій закінчиться на 716. Ти отримуєш бездротові навушники від партнера гри від магазину МТА. Ну а ти не гай часу, з наступного тижня ми знову ж таки з тобою будемо грати і вигравати вже павербанк від МТА. Тому слухай на Мугикану пісню, пиши свої правильні варіанти на номер з 3 Вайберу чи з 3 Телеграму, грай і вигравай о 8:40 у грі «Мелодія в душі» чи «В душі».
0: Мелодія в душі або в душі.

0: Ну і далі по рекламі на Стрей ФМ звучатиме найкраща українська музика. Це Яромія. Злата Огнєвіч. Козак Систем. Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрей ФМ, радіо твого міста. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір — усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
5: Дзвінки зміни тарифів вашого оператора.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
8: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті Телелан.
8: Телелан – провайдер майбутнього.
10: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
11: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
12: А було таке шоу?
11: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий ФМ» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
12: А що для цього треба зробити?
11: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий ФМ» 098-10-11-123.
13: З фразою «Караоке у Стрию».
11: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
14: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Острий ФМ.
1: 9.02 Острий. Оля Новак в студії. Новини на Острий ФМ. Далі.
2: Вітаю. За мить підсумки засідання «Рамштайн». Як наша країна посилить захист від балістичних ракет і в Україні, розлучитись буде простіше. Про нововведення. Деталі на Острий ФМ новинах. Найближчі місяці є вирішальними у війні Росії проти України. Про таке заявив Михайло Федоров після засідання «Рамштайн» зі співміністра оборони. Україна здобула перевагу над Росією як на фронті, так і в дронових атаках. Тому в найближчі місяці її треба максимально використати, аби примусити ворога до миру. Нагадаю, за підсумками засідання партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги Україні.
0: Новини України на Стрій ФМ.
2: Нову систему ППО для перехоплення балістичних ракет розроблятимуть Україна і Німеччина. Країни підписали угоду. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Очікується, що нова система посилить можливості захисту українського повітряного простору. Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю електросамокатів в Україні суттєво зросла. За 5 місяців цього року аварій стало майже на 70% більше, ніж торік. В уряді зареєстрували законопроект, який визначає електросамокат як повноцінного учасника дорожнього руху. Документ встановлює чіткі правила користування. Водіїв закликають дотримуватись безпеки та бути уважними на дорогах. І до теми. Львівська міська рада звернулася до Верховної Ради і Кабінету міністрів України з пропозицією врегулювати на державному рівні правила користування електросамокатами. Мерія пропонує дозволити користуватись цим видом транспорту з 16 років, запровадити обов'язкове використання шоломів і врегулювати роботу самокатів, які розвивають швидкість понад 25 км за годину. І на завершення цього випуску новин – розлучення по-новому. В застосунку «Дія» стартував бета-тест нової послуги онлайн-розлучення. Скористатись нею можуть повнолітні українці, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Щоб подати заяву, необхідні цифрові документи, податковий номер і електронний підпис. Оля Новак, інформаційна служба, радіо «Острий ФМ».
0: Погода.
1: Сьогодні у Острий, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде гарна погода і має бути невелика хмарність. Трошки дощитиме з 12-ї години дня, але це ненадовго. І синоптики прогнозують, що найвища температура буде 26 градусів. У Сколі сьогодні найбільша температура – це 22 градуси. І також з 12-ї години показує, що буде накрапати дощ.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: У Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Вітаюся з тобою на початку цієї години. І що таке ефект дежавю? Чи насправді він існує? Чому так відбувається в тебе? І розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:17 у стрію, доброго ранку. Чи бувало у тебе таке, коли ти, наприклад, заходиш в кімнату, чи там говориш з друзями, і раптом у тебе таке дивне відчуття стає, ніби стоп, це вже, здається, колись було. Таке дежав'ю ніби. Ті самі слова, ті самі рухи, той самий день, ніби це якийсь містичний ефект дежав'ю. Але ні, там ви не екстрасенс, не подорожуєте в часі, науковці сказали, що це таке. Це всього лише технічний збій нашого мозку. Так, навіть таке може відбуватися. По суті, така якась мікроскопічна затримка зв'язків. Якихось. Як це працює, що і права, і ліва півкуля, вони обробляють інформацію, передають в центр пам'яті. Але інколи стається якийсь секундний глюк. І оцей секундний глюк – це і є оце саме ефект дежав'ю, щоб ти собі знав. Це насправді якось дуже дивно. Чуєте, такі глюки відбуваються. Ну, це якось. Я думала, що я там дійсно вже десь, не знаю, можливо, щось передбачаю, а це глюк просто.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:18 у стрій, ти слухаєш Стрий ФМ, а вже далі за декілька хвилин рубрика «Словник по-стрийський». Все і більше почуєш вже на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: сублімовану розчину каву «Амбасадор преміум» 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.30 у Стрії, це рубрика «Словник по-стрийськи». Тут я знайшла таке слово дуже дивне, насправді. У нас воно означає зовсім інше враження, зовсім інше значення, а насправді давно забуте українське слово таке, наприклад, як «гості». Це насправді не ті гості, яких ми дуже раді бачити. Колись сучасна людина, вона рада приймати у себе вдома приємних гостей, але раніше слово «гість» позначало чужака або іноземця, який не завжди був налаштований дружелюбно. Ну і пізніше так називали навіть ворогів батьківщини. Теперішніх наших ворогів гостями і язик не повертається, якщо чесно сказати, але таким гостям тут точно не раді.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики обіцяють мінливу хмарність, трошки накрапатиме дощ в день, 26 градусів тепла – це найвища температура. У Сколі сьогодні плюс 22 градуси, і також синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня буде трошки капати дощ.
2: Three FM.

0: Хапаю.
1: Третя цифра тризначного пін-коду. 4.
2: 9:34 у Стрію, тож щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Пиши всі ці три цифри в правильній послідовності і вигравай квиточки на концерт до Іллі Найди і Віктора Павліка. Тому пиши цей тризначний пін-код за декілька хвилин. 9:40 будемо обирати рандомно серед усіх правильних пін-кодів. Обирати рандомно, хто ж виграє і отримає правильно квитки на концерт.
1: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Дарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:40 у Стрію, отож результати нашої гри «Пін-код». Ти надсилав і слухав впродовж ефіру тризначний пін-код і в правильній послідовності надсилав цей пін-код на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Ну і виграти квитки на концерт до Іллі Найде і Віктора Павліка. До речі, концерт називається «Велике весілля», буде відбуватися він 26.06. Тому виграти на концерт ти можеш, яким чином, рандомно обираємо серед усіх, хто ж отримає квитки на концерт. І це у нас Уляна. Номер телефону закінчується на 096. Я тебе вітаю, ти перемагаєш, ти написала правильний пін-код. До речі, пін-код це 104. І два квитки на концерт твої, а наступний пін-код слухай вже в передачі «День на Стрий.ФМ» у Лілі Квітки.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
2: Далі по рекламі звучатиме найкраща українська музика «Селфі». Крістонько. Парфенюк. Це Стрий.ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий.ФМ. Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий.ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
8: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
9: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Довгоочікуваний опен-ейр 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. «Зорі запалали», «Без неї ніяк», «Дим», «Якби», «Вільні люди» та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 953 робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко всього за один день і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM.

0: 10-та у Стрию, Оля Новак в студії. Новини на Стрию ФМ далі.
1: Вітаю у випуску про ситуацію на ринку праці, яких фахівців найбільше потребують. Євросоюз продовжив санкції проти Росії. І скільки дітей народилось за тиждень в Стрию? Деталі далі. Накопичив понад 130 тисяч гривень штрафів за керування без права на це. На Самбірщині ув'язнили водія. Ще в 22-му році суд визнав чоловіка винним в нетверезому водінні, уштрафував та позбавив права керувати автівкою на 10 років. Попри це він продовжував їздити автомобілем і неодноразово порушував закон. В результаті водія засудили до 3 років за ґратами.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Історичний дефіцит кадрів фіксують в Україні. Він сягнув 70%, повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Брак робочої сили називають головною перешкодою для бізнесу під час війни. Проблема з пошуком кваліфікованих працівників дещо зменшилась. Натомість складніше стало з некваліфікованими кадрами. Про це заявляють майже половина компаній. Також серед ключових проблем – зростання цін на сировину та матеріали. Лише близько 2,5% підприємців планують збільшити зайнятість в найближчій перспективі. І до теми. На Львівщині на сьогодні налічується понад 8,5 тисяч вакансій, повідомляє обласна служба зайнятості. В регіоні є пропозиції роботи з зарплатою від 50 тисяч гривень. Йдеться про вакансії для робітничих і технічних спеціальностей, зокрема водіїв, зварників, малярів, монтажників, бухгалтерів та інших фахівців. Найвищу оплату до 140 тисяч гривень пропонують в Шептицькій громаді керівнику сільськогосподарського підрозділу. Дізнатись про вакансії в Стрию можна в центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада 12.
2: Новини світу на Стрий-ФМ.
1: Лідери Євросоюзу погодились продовжити санкції проти Росії на рік замість 6 місяців. За інформацією, отриманою від речника, всі 27 лідерів Європейського Союзу погодили висновки засідання Євроради і погодились продовжити обмеження щодо Росії.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: І наостанок про хороше. 17 немовлят народились за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 11 хлопчиків і 6 дівчаток. Вітаю сім'ї і малечі і бажаю їм міцного здоров'я. Нагадаю, що це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що накрапатиме дощ з 12-ї години, так, і він буде аж до 18-ї. Ну, крім того, має бути така досить помірна хмарність, трошки сонця, трошки не сонця, трошки цих дощових хмар, і найвища температура, це буде вже тепло, 26 градусів. На вихідних обіцяють до 27-28 градусів. У Сколі сьогодні 22 градуси тепла, також синоптики обіцяють в день, що буде дощ, і у Львові сьогодні плюс 27 і дощитиме з другої половини дня.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
0: 10.03 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрий-ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і я тобі, знаєш, що скажу. Дивись, завтра субота, і завтра, знаєш, ну такий день, коли завжди всі щось прибирають, там роблять якісь заготовки, страви готують і так далі. Але ще я тобі скажу геніально простий спосіб, як погладити постільну білизну без праски. Деталі на Стрий-ФМ далі, доброго ранку.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

тремобре, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:15 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І отож, в принципі, коли така гарна погода, багато хто починає брати і тако все прати, все вішати, щоб воно все висухало і так далі. І, знаєш, я тобі скажу, що дуже вірусним стало відео в соцмережах від одної якоїсь там блогерки Кеті американської. Вона показала, як розгладити білизну, ліжко прямо на очах, без жодної праски, без нічого. Все, що тобі знадобиться, це звичайний кондиціонер для білизни, вода та розпилювач. Все, працює це як магія. Тобто ти змішуєш воду з кондиціонером, заливаєш це в пульверизатор і злегка збризкуєш пом'яту під ковдру, наприклад, чи простирадло. Все, а далі просто проводиш руками по тканині так легенько, з невеликими зусиллями, і таким чином ти її розгладжуєш. Ось так. Ополіскувач пом'якшує волокна, ну і складки розгладжуються прямо під твоїми долонями. Бонусом ти ще отримаєш ідеальну рівну постіль і неймовірний аромат на всю кімнату, ніби знаєш, як в дорогому готелі.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 10:16 у Стрий, завтра у нас сонячна субота, а в неділю у нас День батька. Тому до цього часу ми приготували для тебе дещо дуже цікаве. Що саме, розкажу вже за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
7: Вимкіть від тарифів вашого оператора.
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
7: Дзвінки з тарифів вашого оператора.
9: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066-083-12-52.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
11: Давай.

спати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 10:27, Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і цими вихідними день батька. Не забудь привітати свого тата, чоловіка зі святами. Також вже завтра у нас шоу вихідного дня, це сонячна субота, і вона буде, звичайно, що присвячена до Дня батька. Нагадую, що стартує шоу у нас о 10 ранку, не о 18, о 10:00. Кожна, до речі, музична година буде розпочинатися піснею для тата чи про тата. Загалом пісня буде для тата. Ось так. Тому ще тобі пропоную згадати фрази тата, які ти добре пам'ятаєш з дитинства. Ну, ти можеш там, наприклад, там, от, пам'ятаю, в мене тато, от я цю фразу от реально кожного ранку просто чула, коли він мене будив перед школою йти до школи, і він тако приходив і такий на всю кімнату: «Христюся, вставай! О, Боже! Я така, тато, хочу поспати! Я не Христюся, я Христина!» Ну, загалом, ну, це було дуже мило, це було дуже прикольно. І ти можеш згадати свої якісь топові фрази, там, «Виключи світло, не забудь», «Тим, іди мами спитайся, як мама скаже, так я і зроблю». Ну, наприклад. Тому пиши всі топові фрази твого тата на номер Стрій Ваберу чи Стрій Телеграму, які ти пам'ятаєш з дитинства. Номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Ранок на Стрій ФМ.
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрію буде дощ. Так показують синоптики, що все-таки нам не треба забувати про парасоль, про капішон, ну про щось, чим би можна було прикритися. Хоча, хоч бери й мокни, я не думаю, що буде злива. Показує, що трошки таке накрапатиме дощ. І досить тепло. 26 градусів тепла – це найвища температура на сьогодні. Давай глянемо ще, що нас очікує по погоді на вихідних. Отож, в суботу показує, що буде плюс 27. Вже субота має бути максимально сонячна. Ну і в неділю показує, що буде 28. І також неділя має бути максимально сонячна. Ну ти, я думаю, розумієш, що треба робити на вихідних. Річко!
3: Погода.
2: І це була погода на Стрій ФМ. 10:29 у Стрію, ми рухаємося далі з тобою. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що 5 тисяч гривень, отако, знаєш, на дорозі не валяються. Треба просто взяти і виграти їх на Стрій ФМ. Яким чином? Дам тобі всі відповіді вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
3: Стрій ФМ.
4: Обманула, розлюбила.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:41 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і легендарне шоу «Караоке у Стрию», воно ж повертається, як колись воно було на телебаченні, а тепер вона вже у нас в ефірі на Стрий ФМ. Це твій шанс заявити про свій талант і виграти 5000 гривень від партнера від «Золотої країни». Що треба зробити? Значить, береш телефон або просиш когось, щоб тебе зняли на відео, де ти співаєш акапельно, під фонограму, неважливо, співаєш собі свою пісню, якусь улюблену, яку любиш. Обов'язково собі також знімаєш себе на це відео і надсилаєш це відео нам на номер Стрий Вайберу і Стрий Телеграму, пишеш кастинг, караоке у Стрию пишеш і надсилай на номер 098-10-11-123. Ну, але поспіши, тому що, по-перше, кількість місць обмежена, по-друге, тільки до 25 червня ми збираємо претендентів, і вже серед усіх будемо обирати тільки 12 точно претендентів, які вже будуть в самому радіопроєкті брати участь. Тому надсилай, пробуй свої сили, я знаю, тобі точно пощастить. Вмієш співати дома, на кухні, на роботі, в машині, любиш цю справу, надсилай своє відео. Скидай швидесенько на номер 098-10-11-123. Ну і вигравай подарунок від партнера, а це 5000 гривень від «Золотої країни».
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ звучатиме найкраща українська музика. Це «Дубки», а також звучатиме ще й «Кола», а потім «Роман Скорпіон». Все це і більше почуєш по рекламі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
0: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063-260-60-92, 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
8: Дзвінки до тарифів вашого оператора.
0: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
9: А було таке шоу?
10: Ну, колись на телеку.
0: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі Стрий ФМ та виграй 5000 гривень від партнера проєкту «Золота країна».
9: А що для цього треба зробити?
0: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий ФМ. 098-10-11-123.
11: З фразою «Караоке у Стрию».
0: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз. 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:54 у Стрию Стрийське АТП запрошує на роботу водію автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонуємо? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Нагадую, ще раз 063-285-54-77.
1: Стрій FM.

0: 11.01, Оля Нових в студії. Далі про головне у новинах на Стрий.ФМ.
1: Далі про те, кого підозрюють на законній вирубці лісів у горах на понад 5 мільйонів гривень, де на Стрийщині обладнані місця для купання і молодь запрошують на фестиваль в Карпати. Деталі далі. Двом колишнім посадовцям лісництва на Львівщині повідомили про підозру в незаконній вирубці лісу, за даними слідства. 4 роки тому директор та головний лісничий одного з підрозділів Державного підприємства «Ліси України» видавали документи на проведення рубок, під час яких зрізали дерева, що не підлягають вирубці. Загалом було незаконно знищено понад 1100 дерев на площі більше 34 гектарів. Завдані довкіллю збитки перевищують 5 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Нарешті по-справжньому літня погода у нашому регіоні, а на вихідні синоптики прогнозують до 30 тепла. За такої погоди здебільшого мешканці планують відпочинок біля води. Тож, нагадаю, місця на Стрийщині обладнані для купання – це міський став Моршині, водойма бази відпочинку Шепільська Грабовецько-Долібівської громади, озеро Задорожнє Миколаївській громаді і став Барбара в Тростянецькій. І хоча пляж на річці Стрий не обладнаний для купання, проте берег річки традиційно залишається популярним серед відпочивальників. Тому варто пам'ятати правила безпеки і бути обережними. Особливо слід пильнувати дітей. А тим часом надзвичайники попереджають про пожежну небезпеку. Від сьогодні до неділі діє попередження надзвичайного рівня, тож варто бути особливо обережними з вогнем. Пам'ятайте, одна іскра може призвести до великої біди. Фестиваль «Молодьфест» відбудеться у Славську. Захід триватиме 2 дні – 7 і 8 липня – і об'єднає активну молодь громади. В програмі – навчальні зустрічі, творчі майстерки, спілкування, музика та вечірня ватра. Для учасників передбачені безкоштовні проживання і харчування. Посилання на реєстрацію є на телеграм-каналі «Містрий-1».
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: І наостанок випуску привітаю фермерів, адже сьогодні їхнє професійне свято. Попри воєнні виклики, постійні обстріли та заміновані поля, наші аграрії продовжують тримати продовольчий фронт. Вони забезпечують країну хлібом, підтримують економіку. Тож дякую кожному господарю за невтомну працю і стійкість. І нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Ну що, погода таку трошки, знаєте, я вам скажу, підкачує, тому що показує, що буде плюс 26, а зараз десь має бути цей дощ, ще якийсь там дощик має накрапати, але на вихідних має бути супер класна погода. На вихідних, що в суботу, що в неділю, показує, що буде сонячно, без опадів, 27-28 градусів тепла, у Стрию це найбільша температура. В горах на Сколівщині на вихідні також показує, що буде без опадів, 23-25 градусів, сьогодні трошки ще задущить. Трошки ще трохи нас тако освіжить цей дощ, але загалом сьогодні до вечора вже би мало це все завершитися, ця дощова історія. Тому 22 градуси сьогодні у Сколі – це найвища денна температура.
3: Ранок на Стрий.ФМ.
0: 11.04 у Стрию, ти слухаєш Стрий.ФМ, це передача «Ранок на Стрий.ФМ», я вже з тобою буду прощатися. Сьогодні п'ятниця, такий класний день, завершення робочого тижня, тому я впевнена, що у тебе точно є настрій, ну і я старалась як могла подарувати тобі той самий класний п'ятничний настрій. До речі, завтра у нас субота, і завтра я буду з тобою в ефірі Стрий.ФМ, шоу вихідного дня «Сонячна субота». І так як у нас цими вихідними, а це вже в неділю, День батька, тому передавай привіти для свого тата, пиши обов'язково, їх надсилай, і я обов'язково буду їх читати в ефірі Стрий.ФМ. Окрім того, в щогодини годину буде розпочинати пісня для тата або про тата. А ще ти можеш написати, і пропоную тобі згадати фрази тата, які ти добре пам'ятаєш з дитинства. Пиши це все нам на номер Стрий.Вайберу чи Стрий.Телеграму. І будемо завтра ділитися, ностальгувати, а також вітати своїх татусів. Тому татусі, вони ж є різні. Ну, це може бути і твій чоловік, це може бути і твій тато. Твій чоловік, він також може бути татом. Ну, не то, що може, він є, наприклад, татом. Ти теж можеш йому передати вітання. Тому надсилай обов'язково. Це все на номер Стрий.Вайберу чи Стрий.Телеграму 098 10 11 123. А я тобі кажу па-па, почуємося завтра у сонячній суботі о 10.00.
3: Це була передача «Ранок на Стрий.ФМ». «Ранок на Стрий.ФМ».

0: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
1: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
6: варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3, або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Довгоочікуваний Open Air 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, кого підозрюють на законній вирубці лісів у горах на понад 5 мільйонів гривень, де на Стрийщині обладнані місця для купання і молодь запрошують на фестиваль в Карпати. Деталі далі. Двом колишнім посадовцям лісництва на Львівщині повідомили про підозру в незаконній вирубці лісу, за даними слідства. 4 роки тому директор та головний лісничий одного з підрозділів Державного підприємства «Ліси України» видавали документи на проведення рубок, під час яких зрізали дерева, що не підлягають вирубці. Загалом було незаконно знищено понад 1100 дерев на площі більше 34 гектарів. Завдані довкіллю збитки перевищують 5 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Нарешті по-справжньому літня погода у нашому регіоні, а на вихідні синоптики прогнозують до 30 тепла. За такої погоди здебільшого мешканці планують відпочинок біля води. Тож, нагадаю, місця на Стрийщині обладнані для купання – це міський став Моршині, водойма бази відпочинку Шепільська Грабовецько-Долібівської громади, озеро Задорожнє Миколаївській громаді і став Барбара в Тростянецькій. І хоча пляж на річці Стрий не обладнаний для купання, проте берег річки традиційно залишається популярним серед відпочивальників, тому варто пам'ятати правила безпеки і бути обережними, особливо слід пильнувати дітей. А тим часом надзвичайники попереджають про пожежну небезпеку. Від сьогодні до неділі діє попередження надзвичайного рівня, тож варто бути особливо обережними з вогнем. Пам'ятайте, одна іскра може призвести до великої біди. Фестиваль «Молодьфест» відбудеться у Славську. Захід триватиме 2 дні – 7 і 8 липня – і об'єднає активну молодь громади. В програмі – навчальні зустрічі, творчі майстерки, спілкування, музика та вечірня ватра. Для учасників передбачені безкоштовні проживання і харчування. Посилання на реєстрацію є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: І наостанок випуску привітаю фермерів, адже сьогодні їхнє професійне свято. Попри воєнні виклики, постійні обстріли та заміновані поля, наші аграрії продовжують тримати продовольчий фронт. Вони забезпечують країну хлібом, підтримують економіку. Тож, дякую кожному господарю за невтомну працю і стійкість. І нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий-ФМ. Своє радіо.
2: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Реклама.
1: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Instagram.
5: Вимкніть тарифів вашого оператора.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс». Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

you and for us, for you and for us, for you and for your Стрий FM.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску дізнаєтеся про те, що Львівщина запускає маршрут допомоги підліткам із залежностями, яких фахівців найбільше потребують на ринку праці, і на Сколівщині відзначили кращих учнів та педагогів. Львівщина запускає маршрут допомоги підліткам із залежностями. У громадах області представляють нову методику роботи з дітьми, які вживають психоактивні речовини. Ініціатива покликана створити зрозумілий маршрут ранньої допомоги підліткам та налагодити. До зустрічей із громадах у громадах залучатимуть усіх, хто взаємодіє з дитиною – освітян, психологів, лікарів, соціальних працівників і громадських організацій. Інформаційна зустріч у Стрию має відбутися 1 липня.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Історичний дефіцит кадрів фіксують в Україні. Він сягнув 70%, повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Брак робочої сили називають головною перешкодою для бізнесу під час війни. Проблема із пошуком кваліфікованих працівників дещо зменшилася. Натомість складніше стало із некваліфікованими кадрами. Про це заявляють майже половина компаній. Також серед ключових проблем – зростання цін на сировину та матеріали. Лише близько 2,5% підприємств планують збільшення зайнятості у найближчій перспективі. І до теми. На Львівщині на сьогодні налічується понад 8,5 тисяч вакансій. Про це повідомляє обласна служба зайнятості. У регіоні є пропозиції роботи із зарплатою від 50 тисяч гривень. Йдеться про вакансії для робітничих і технічних спеціальностей, зокрема водіїв, зварників, малярів, монтажників, бухгалтерів та інших фахівців. Найвищу оплату до 140 тисяч гривень пропонують у Шептицькій громаді, керівнику сільськогосподарського підрозділу. Дізнатися про вакансії у Стрию можна у центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Юні боксери Стрия вирушили на навчально-тренувальні збори. Спортсмени Федерації боксу нашого міста розпочали підготовку до навчально-тренувальних зборів у місті Тлумач, які триватимуть до 21 червня. Спортсмени вдосконалюватимуть техніко-тактичну майстерність, працюватимуть над фізичною підготовкою, обмінюватимуться досвідом із спортсменами інших команд та готуватимуться до майбутніх стартів. Завершенням зборів стане відкритий турнір з боксу. І у Сколівській громаді відзначили кращих учнів та їх педагогів. Очільник Микола Романишин особисто привітав обдаровану молодь. За високі досягнення міський голова вручив учням грамоти та грошові сертифікати. Загалом заслужені нагороди отримали 53 учні, а також футбольні команди, танцювальні, вокальні, театральні, художні та творчі колективи громади. На території Сколівщини, до речі, також успішно реалізовується програма «Наставники, які надихають». Тому у межах цієї ініціативи міський голова висловив подяку та вручив подарункові сертифікати. Вчителям, чия праця принесла громаді вагомі здобутки. Це були всі новини 13-ї години. Ми почуємось вже за годину в ефірі з 3FM.
2: Розпочинаємо передачу «День на 3FM». На 3FM. День на 3FM.
3: І традиційно цій порі вітаюся з тобою я. Мене звати Ліля Квітка. Усім привіт!
1: Погода.
3: А погода у нас сьогодні хмарна, хоча на дворі насправді дуже-дуже тепло, навіть якось так парково. І не просто так, синоптики кажуть, що вже з 15-ї години очікується дощ. Дощитиме до 18-ї години, за їхніми словами. Ну а вже після знову вигляне сонце і температура сягатиме близько 20 градусів тепла.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій-ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: Ну що ж, 13.06 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Сьогодні у нас п'ятниця, завершується робочий тиждень, а ще сьогодні саме той день, коли усім і кожному треба взяти і показати своє хазяйство. Деталі за 5 хвилин далі.
2: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. На

0: наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

літаю за літою, на мій вайп у садку. Ми з тобою тільки двоє будем рахувати зорі, а твоє ау, ау, ау. Я як змінша летить на метві. Ти мій плід, заборонений вид. Я не мова дам, а ти моя мадам. Я

0: піду. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 13.14. Слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні маємо п'ятницю, а ще сьогодні такий день, коли усім і кожному треба показати своє хазяйство. Але не те, що можна було собі подумати, ні. Сьогодні, насправді, у нас професійне свято в усіх фермерів. Сьогодні день фермера. Тому, якщо на грядках у тебе родить полуниця, якщо красується, можливо, зелена цибулька, чи піднімається будь-яка інша гонорова городина, знай, що ховати таку красу в тіні – просто гріх, а саме сьогодні. І взагалі, якщо ти маєш свій клаптик землі, за яким ретельно дбаєш, піклуєшся про нього, наприклад, дача або якась плантація на балконі, знай, що сьогодні святкуєш і ти, тому вітаю!
0: Стрий ФМ.
1: Ну, а якщо тобі захочеться привітати знайомого фермера, ти можеш, по-перше, зробити це з допомогою радіо Стрий ФМ. Напиши своє вітання на Стрий Вайбер або Телеграм, його номер 098 10 11 123. Або ж можеш зробити якийсь подарунок. Ножиці, секатор, сапка нова, граблі. Словом, варіантів там безліч, от лише меду. Меду сьогодні не даруй, тому що мед сьогодні потрібно берегти як зіницю ока. А от чому так, розповім за дві пісні далі.

мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

питай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити.

ранки пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: Ти слухаєш радіо Настрий FM. Сьогодні маємо п'ятницю, це 21 червня, і в народному календарі цей день більше відомий як Зосима Пасічник. Я насправді не знала про це, вичитала, але думаю, що тобі буде теж цікаво про це довідатись. Словом, вважалося, що саме в цей час бджоли починають активно наповнювати вулики медом. Тому багато звичаїв і прикмет цього дня вони були напряму пов'язані із бджільництвом. До прикладу, пасічники в цей день намагалися без потреби вулики не турбувати. Вірили, що це допоможе отримати такий багатий, щедрий урожай меду. А для людей, які мед просто смакують, ось, до прикладу, я, ти, треба знати, що згідно традиції мед сьогодні треба берегти як зіницю ока. Його не можна їсти, не бажано. Його не можна продавати, його не можна дарувати, щоб не втратити достаток у майбутньому. Також в цей день не давали гроші в борг. От що цікаво, не можна. Причина та сама, щоб уникнути фінансових втрат. Тому хочеш мати грошей повно, гаманець сьогодні не відкривай, в борг не давай, борги так само не повертай. Віддаш завтра, так воно буде набагато надійніше.
0: Стрий FM.
1: У стрію 13.23 є ще одна практична порада, вона дієва на щодень, а особливо в часі теперішньому. У стрію 13.23, а вже за 5 хвилин я буду зачитувати твої вітання. Тому якщо ти маєш, можливо, знайомого фермера, можливо, якогось такого професійного дачника, який страшне, як любить свою клумбу, і після роботи на крилах несеться саме до неї, аби навести там порядки, щоб красувало очі сусідам. Тому маєш знайомих дачників, можливо, професійних фермерів. А давай їх привітаємо із святом. Свої вітання пиши на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098 10 11 123. А між іншим, якщо і в тебе на балконі, можливо, під балконом красується грядка, ось у мене, до прикладу, там росте малина і суниця. Тому трошечки вважаю себе такою дачницею. Пиши, якщо і ти маєш якусь там городину, будемо вітати і тебе. Усі вітання надсилай на Стрий Вайбер або Телеграм, номер повторюю ще раз. Це 098 10 11 123. А програма привітів вже рівно о 13.30, тому пиши і слухай.
0: Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
7: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
8: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 260 60 92 або звертайте за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 100.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:34, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Сьогодні маємо п'ятницю, а ще сьогодні професійне свято усіх фермерів. Власне, пропоную їх вітати, але я б сьогодні радила вітати не лише таких справжніх фермерів, а й навіть тих людей, які професійно тримають якусь дачку в себе біля хати або біля квартири. Тому сьогодні вітаючи ось, наприклад, Оксану із святом. Підозрюю, що якраз таки із Днем фермера. Ну, або Оксана теж має грядки десь у себе біля будинку. Хай робота приносить не лише в тому, а ще й класні результати. Так написала Оля. Василь передає привіт для своєї коханої Іваночки, дописує, що люблю тебе сильно. А ось Андрій надсилає вітання всім своїм колегам, пише, що п'ятниця прийшла, жити стало веселіше, тому гарних усім вихідних. Радіо Острій ФМ, вам привіт. Так, привіт для Андрія, привіт також для усіх, хто слухає Радіо Острій ФМ, ну і для всіх тих, хто уже потихесенько готується до вихідних. А я нагадую, що ти маєш прекрасну можливість передати своє вітання для друзів, для рідних, для колег, знайомих чи незнайомих. Та спершу напиши це вітання на Острій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. А програма привітів у нас щобудня о 8:30 та 13:30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А якщо ти вже зараз хочеш знати, буде дощ чи ні, я б казала, що так, бо маю таку вдачу – одягнути спідницю, підніметься вітер або піде дощ. Сьогодні я прийшла в платі, отже я розраховую на те, що ось і темні хмари, вони тут купчуються не просто так, дощ буде. І синоптики, до речі, теж кажуть, що від дощу сьогодні не сховатися, дощити має з 15-ї години до 18-ї орієнтовно щодо температури. Сьогодні у нас таке справжнє літо, а рано вранці – як воно було спекотно. Плюс 26 градусів маємо просто зараз. На вечір синоптики прогнозують плюс 23, ну і після 18-ї дощу не планується. Острію 13:34. А от чому готуватися до вихідних? Нам треба було ще не вчора. Що такого нас чекає вже в цю неділю? Про це я розповім тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 13:43. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Маємо сьогодні п'ятниця, уже завтра субота, а в неділю 21 червня День батька. За 2019 року День батька в Україні, до речі, є офіційним святом. І тепер ми День батька відзначаємо на рівні з Днем матері. Щорічно День батька ми святкуємо в третю неділю червня. Тобто цієї неділі 21 червня саме той день. А тому подарунки, подарунок треба. Я думаю, що треба. 100% що треба. А ще потрібно пригадати собі найкумедніші фрази тата, які ти пам'ятаєш ще з самого дитинства. Ну, наприклад, є така фраза, як «побачимо» або «буде видно». Ти йому слово, ти його запитуєш, поїдемо, підемо, а він тобі «буде видно». «Буде видно», а ти собі думай. Або, до прикладу, є ще така культова фраза, я думаю, що вона в кожного тата є. Навіть якщо цей тато твій чоловік, він завжди каже «запитай у мами». От у нас вдома ця фраза культова. Щось потрібно, де воно лежить, запитай у мами. Ще є така фраза, мені згадалась, я не сплю, це я просто очі закрив. Які фрази свого тата з дитинства пам'ятаються тобі найбільше? Напиши уже зараз їх на Стрий Вайбер чи Телеграм. А Христина Сонце завтра у сонячній суботі про усі ті фрази буде говорити, усі ті фрази збере, ну і та якби визначаться найкумедніші, найцікавіші фрази наших стрийських татусів. Ну і крім того, нагадую тобі, що завтра шоу вихідного дня з 10-ї години ранку, сонячна субота. Це буде така міні-репетиція до Дня батька, тому вмикайся обов'язково. Можливо, якраз таки знайдеш для себе ще якусь класну ідею, що можна подарувати для свого батька або для свого чоловіка, який уже є також татом, в цей день. Далі ж нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати Ламу. Біля серця мене тримає. Ірина Федишин. А ще Марина та компанія. Моя казка, ти моя ласка. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
5: А було таке шоу?
6: Ну, колись на телеку.
4: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий ФМ» та вигравай 5000 гривень від партнера проекту «Золота країна».
5: А що для цього треба зробити?
4: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий ФМ. 098 10 11 123.
7: З фразою «Караоке у Стрию».
4: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз. 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
11: Неосвітлений сік Галіція, ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: 58, а якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрії, а й по Львівській, по Франківській області також. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Усе виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Stream FM.

0: 14.01. У студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: І в цьому випуску ви дізнаєтеся, які аграрні перевірки провели на Львівщині, про додаткові дозволи автобусам в напрямку Польщі, яку інсталяцію відкриють на площі Митній у Львові. Та перед цим розповім про те, що захисника зі Стрийщини відзначили посмертною державною нагородою. Старшого солдата Михайла Васильєва нагороджено почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Комбатний хрест». Разом із відзнакою дружині полеглого захисника вручили нагрудний знак «Честь та пам'ять» у формі квітки маку, знак поваги до родин загиблих воїнів. Михайло Васильєв родом із села Кам'янка Сколівської громади загинув 11 жовтня 2024-го. Воїну був 31 рік. Світла пам'ять і вічна шана герою. У Львівській області перевірили посіви озимого ячменю. Фахівці Держспоживслужби провели плановий моніторинг посівів озимого ячменю із метою забезпечення фітосанітарного благополуччя регіону та виконання умов експорту зерна до КНР. Головне завдання інспекції полягає у своєчасному виявленні локалізації та запобіганні поширенню шкідливих організмів, хвороб рослин і бур'янів.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: Автобусам, що їдуть до Польщі, дозволили оминати пункт пропуску Шегині з 15 червня. Там триває ремонт, який має завершитися аж наприкінці 2027 року. І щоб уникнути довгих черг та забезпечити безперебійний рух транспорту, перевізникам дозволили використовувати наявні дозволи на регулярні маршрути через Шегині ще на двох пунктах пропуску. До уваги громадян, які планують перетин українсько-польського кордону, станом на зараз на кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на всіх пунктах пропуску в напрямку Польщі. Незавантаженими є лише Смільниця та Нежинковичі. Щоб уникнути тривалого очікування, прикордонники рекомендують обирати менш навантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні, ранкові або пізні вечірні години. І наостанок на площі Митній у Львові встановлюють тимчасову інсталяцію «Пройти через». Скульптура авторства художника Михайла Деяка має висоту 5,5 метрів. Проект створений із нержавіючої сталі та зварювання. Автор відзначає її як символічний збиральний образ перешкоди, через яку ми проходимо як країна, суспільство та кожен із нас окремо. Інсталяція стоятиме на площі Митній з 22 червня до 1 жовтня. Я нагадаю, що цю скульптуру вже встановлювали в Ужгороді. Там більшість мешканців не оцінила творчість. Це були всі новини 14-ї. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Австрію хмариться, погода така, що наче збирається на дощ. І зрештою синоптики, власне, саме той дощ і прогнозували, але з 15-ї години і до 18-ї, плюс-мінус. Надалі, вже на завершення робочого дня, на початок, уже так би мовити, вихідних, прогнозується мінлива хмарність і 23 градуси. А ось завтра справжнє літо. Плюс 28, плюс 29 градусів. Сонце і жодних дощів на вихідні не чекаємо.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День Настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 14.05. Уяви собі таке, тепер кава на роботі буде обов'язковою. І чим більше кави, тим краще. А от чому воно так і де саме, розповім за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: 14.14, слухаєш радіо Настрій FM, а відтепер кава на роботі буде обов'язковою. І чим більше тієї кави, тим краще. А все чому? Тому що китайці сказали, що кава не дає нам померти від роботи. Ну, ти не смійся, є таке дослідження, ось далі пряма мова. Каже дослідження, що кава зменшує ризик раптової смерті рівно на 33%, якщо пити її саме під час робочого дня. Несподівано, правда? Але ось що цікаво. Крім того, кава, вона прибирає ще й шкоду від сидячої роботи, не знаю яким чином, але начебто це робить. Ну, що ти скажеш, китайці попрацювали непогано, подосліджували каву. Уже далі справа за малим. Треба нам зібратися з колегами, з коліжанками, ну і обговорити оте дослідження. Наприклад, за чашкою кави. Буде непогано.
2: Настрій FM.
1: 14.16 у Стрію. Далі нас чекає класна українська музика. Вже за 5 хвилин розповім тобі про нереально класний проект про караоке у Стрію. І про те, що з допомогою цього проекту ти можеш поповнити свій гаманець кругленькою сумою. 5 тисяч гривень можна отримати. Що для цього потрібно зробити? Усі деталі за 5 хвилин далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.22, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається. Ти скажеш, було колись таким? Звісно, що так. Колись це був проект на телеканалі «ЛанТБ», а тепер ще й на радіо. Ти маєш можливість заспівати в ефірі на Стрий ФМ і за свої старання отримати 5 тисяч гривень від партнера проекту від ювелірної мережі «Золота країна». Для цього вже зараз знімай відео, де ти співаєш якусь свою улюблену пісню, ну або, наприклад, пісню, яка дається тобі найкраще. І з фразою «Караоке у Стрию» надсилай це відео нам на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Але потрібно поспішити, тому що відбір учасників триватиме до 25 червня, а кількість місць є обмежена. З числа усіх відео ми оберемо 12 учасників, які позмагаються у суперфіналі за 5 тисяч гривень. Нагадую ще раз. Тому якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, надсилай уже зараз відео, де ти співаєш улюблену пісню на Стрий Вайбер чи Телеграм. А його номер, повторюю, це 098 10 11 123.
0: Стрий ФМ.
1: Наша п'ятниця триває, Стрію 14.24, ми вже наближаємося до завершення робочого дня. Ну, звісно, наші кроки, вони такі повільні, крок за кроком, але менше з тим, п'ятниця вже тут для гарного настрою. Я думаю, ще достатньо згадки про те, що вихідні вже на носі. Далі у нас коротесенька реклама, вже після ще більше класної української музики для твого відмінного настрою цієї п'ятниці.
0: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золота Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золота Карпат в Instagram.
7: Зимки цінно тарифів вашого оператора.
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою вулиця Коновальця, 3 або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: 14.33, ти слухаєш радіо Острий ФМ і тримай суперпростий, максимально дієвий кухонний лайфхак, який зараз, можна сказати, б'є рекорди популярності. Що потрібно робити? Потрібно застелити дно кухонних шухляд фольгою. Скажеш, навіщо? Є причини. По-перше, фольга створює крутий такий водонепроникний бар'єр. Дерево, ДСП, вони більше не будуть розбухати або псуватися від випадкових крапель води. А на кухні це максимально зручно. По-друге, прибирати стане в рази простіше, тому що фольга забруднилася, а ти її згортаєш, викидаєш і застеляєш нову. А ще бонусом, алюміній, він чудово відбиває світло, тому в глибоких шухлядах тобі стане набагато світліше і ти швидше знайдеш якусь там особливу ложку чи саме ту виделку.
0: Стрій лайфхак.
1: Стрію 14.33, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, ну а зараз переходимо до прогнозу погоди.
2: Погода.
1: І що ж там нам наобіцяли синоптики? По-перше, що хочеться сказати, прогнозують дощ. Але хмари бігають туди-сюди, і я, відверто кажучи, не можу втямити, а коли? Коли буде цей дощ? Очікується, що ближче 15-ї години і до 18-ї, плюс-мінус. Оце будемо вже з тобою завершувати робочий день, будемо всі такі гарні, щасливі виходити з роботи, збиратися хтось на каву, хтось додому. Погода вже тоді має внормуватися і стане набагато приємніше. Після дощу буде так свіженько. Але і не холодно. Сьогодні найвищий денний максимум – це 26 градусів тепла, а завтра, до слова, буде ще тепліше. Завтра очікуємо 28 градусів, в неділю – 29, хоча прогноз телефону у мене на телефоні обіцяє на неділю 32 градуси тепла. Тому вже в неділю побачимо, хто кого – мій телефон чи комп'ютер.
2: Погода.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
1: 14.36, Острію, а наш день триває. Яку помилку робимо усі ми, вживаючи кавуни? Кавуни ж уже на порозі, правда? Сезон скоро буде починатися. То яку помилку робимо ми і від якої помилки нас застерігають лікарі? Про це розповім за 5 хвилин далі.

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Стрій 14:45, ти слухаєш радіо Стрий.ФМ. Ну що ж, сезон кавунів уже на порозі. Я сьогодні бачила кавун в одному із супермаркетів. Про ціну згадувати не хочу, трохи лячно, але менше з тим, кавуни вже на підході. А тому тримай суперважливе нагадування, як правильно їсти кавуни, аби була оця літня смакота нам в радість. Правило одне, воно головне – мий кавун, мий і все. Тому що головна помилка, яку робить левова частка людей, і я, зізнатися чесно, теж серед них, я не мию кавун. Мої інколи ліньки. Або просто настільки сильно хочеться того кавуна, що я думаю, ну що там з ним буде, їмо так. Але якщо подумати логічно, мус це робити, тому що кавун, він лежав на землі, він їхав вантажиці, його чіпали десятками рук. І щойно ми беремо ніж і починаємо його різати, лезо миті. Заносить усі ті бактерії, весь той бруд зі шкірки прямісінько у м'якоть. Тому правило одне, воно максимально просте. Принесли кавун додому, помили його і нехай смакує.
0: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
1: 14:46 у Стрію. Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже слідом парфенюк.

0: Це просто наш гімн на сьогодні, на завтра, на післязавтра, аби сонце нас любило ще більше. А також нас чекає Віктор Павлік.
1: Подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю.
0: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста, Острію 14:47. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Доліби, вулиця Шевченка, 133А.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
11: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
13: Люди казали.

0: Австрії минула 15-та година. Час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: І в цьому випуску дізнаєтеся, як в Україні зменшуватимуть кількість ДТП з електросамокатами, розлучитися в нашій країні буде простіше. І сьогодні медична спільнота України поповнилася майбутніми новими працівниками. Кількість ДТП за участі електросамокатів в Україні суттєво зросла. За 5 місяців цього року аварій стало майже на 70% більше, ніж торік. В уряді зареєстрували законопроект, який визначає електросамокат як повноцінного учасника дорожнього руху. Документ встановлює чіткі правила користування. Водіїв закликають дотримуватися безпеки та бути уважними на дорогах. І до теми Львівська міськрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією врегулювати на державному рівні правила користування електросамокатами. Мерія пропонує дозволити користуватися цим видом транспорту з 16 років, запровадити обов'язкове використання шоломів та врегулювати роботу самокатів, які розвивають швидкість понад 25 км на годину.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: Розлучення по-новому. За стосунку Дія стартував бета-тест нової послуги онлайн-розлучення. Скористатися нею можуть повнолітні українці, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Щоб подати заяву, необхідні цифрові документи, податковий номер та електронний підпис.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Сьогодні медична спільнота України поповнилася ще майже 600 молодих лікарів. Відбувся випуск у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Цей університет – один із найбільших та найстаріших медичних навчальних закладів України. Готує спеціалістів медицини, медико-профілактичної справи, стоматології та фармації. За даними міжнародної бази, університет посідає перше місце серед медичних вишів України. І наостанок, серед кращих представників фермерського руху області – представник Стрийщини. Максим Козицький відзначив почесною грамотою Миколу Богіва з Жидачівщини. Основними напрямками його діяльності є вирощування зернових і технічних культур. Також його господарство успішно освоїло нові напрямки – розведення великої рогатої худоби та виробництво м'яса, масла та сиру. Це були всі новини випуску. Ми з вами обов'язково почуємось ще за годину. Для вас працювала Ольга Щепаняк.
2: Погода.
0: А погода сьогодні така, що потрібен якийсь капелюшок, бриль, кепка на голову, тому що сонце парить, сонце пече, за вікном 26 градусів тепла. Плюс до всього синоптики кажуть, що з 15-ї години, ну ось це начебто вже від зараз у Стрию очікується дощ. Накрапатиме він до 18-ї години орієнтовно, вже далі вигляне сонце, а температура залишатиметься незмінною, це плюс 26 градусів.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 15.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ну що ж, просили мама, просили тато, і я запрошую тебе на весілля. Деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 15:13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну що ж, як там кажуть, просили мама, просили тато, і я запрошую тебе на весілля. Але весілля не моє, а весілля Віктора Павліка, а ще Іллі Найди. Ось такий неймовірний концерт під назвою «Скажене весілля» відбудеться вже 26 червня у Львові. Одружуватися вони, звісно, що не будуть, та якби, але разом із тим обіцяють для гостей неймовірну шоу-програму. Дивись, окрім виступів артистів, на гостей чекає традиційна весільна брама на вході. Це будуть також живі музики, які будуть зустрічати, розважати відвідувачів. Це будуть неймовірні весільні інтерактиви, конкурси, народні традиції в сучасному форматі, масові танці, просто небо. А після концерту ще й буде неймовірний такий весільний діджей-сет. Знаєш, це для таких найзатятіших гостей, яких нічим не виженеш із танцполу. Навіть оці пляцки, тортини допомагають їх посунути, так якби трошки. Загалом, шоу-програма чекає неймовірна. А до чого це все я веду? Скажене весілля 26 червня відбудеться у Львові, а ось квиточки на цю подію ти можеш виграти вже сьогодні. Тому слухай Стрий ФМ максимально уважно, збирай тризначний пін-код, а це цифри, які можуть пролунати в ефірі на Стрий ФМ будь-якої миті. Твоє завдання – ці цифри запам'ятати, записати і вже після третьої почутої цифри написати правильний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. І вже о 17:40 ти будеш мати можливість отримати два квиточки на концерт. Тому слухай Стрий ФМ уважно, збирай тризначний пін-код і нехай тобі щастить.
0: Стрий ФМ.
1: І до слова, я так про себе подумала, коли це я востаннє була на весіллі? Давненько. Хотілося б туди піти, хотілося б там побувати, та звісно що. Тим паче, що й такі класні виконавці – Ілля Найда, Віктор Павлік. А тому моя рекомендація тобі така – не втрачай цієї можливості. Ось таке скажене весілля, воно буває раз в ніколи, і ти маєш на ньому побувати. Ну а ми рухаємося далі, попереду нас чекає класна українська музика. А вже за 5 хвилин розкажу тобі, чому їсти малесенькі порції не потрібно. Треба більше, більше, більше, більше. А особливо на обід. Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрій 15:24, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і дуже часто можна почути, як хтось каже, от хочеться тобі схуднути, а ти просто їж меншими порціями, і все, фігура мрії буде твоя назавжди. Але не тут-то було. Взагалі. Науковці кажуть, що різке зменшення порцій, воно дуже часто провокує відчуття голоду. Оце накладаєш ти собі малесеньку порцію на ту крихітну тарілочку, і твій мозок підсвідомо сприймає це як сигнал нестачі. Чи навіть якщо страва є достатньо калорійною. Секрет який? Секрет максимально простий. Що їжа твоя має бути ситною, їсти потрібно часто. Ну, звісно, порції не повинні бути якимись такими мега-величезними. Але якщо попереду на тебе чекає ще цілий робочий день, ось, наприклад, зараз, ти можеш дозволити собі сісти і нормально поїсти. Від цього ніхто не програє, навпаки, виграєш ти, тому що будеш мати і силу, і енергію, і бажання щось робити. Ну, а повертаючись до теми схуднення, колись, не пам'ятаю де, але я чула один дуже такий секретик, який мені сподобався. Хочеш схуднути? Хочеш, щоб усі побачили, як гарно ти схуднув або схуднула? То просто купи собі речі на розмір більше і все.
0: Стрій FM.
1: У Стрію 15:26, і ми ж рухаємося вперед. Попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськім».
0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 6450, код міста 03245.
2: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30%. Та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевіркою.

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15:34, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, якщо раптом хтось тебе так добряче вже дістав, замість того чемного «не дратуй» або «не чіпай мене», можна сказати, що «мене вже шлях трафляє». Є у нас ось така фраза, вона максимально популярна, ти, звісно, її не почуєш десь там серед своїх колег, серед якихось там серйозних людей, але в маршрутці, де хтось наступить комусь на ногу, о, ця фраза, вона може прозвучати 100%. Що тобі скажу? Скажу, що ця фраза, вона працює, напевне, ще краще, аніж «шановний, що ви робите?». Але з іншого боку, я собі так думаю, ну от ще нікого не поранило те, що комусь наступили на ногу. А ось кава, от якщо кави не випити, це може зіпсувати тобі настрій надовго. Тому п'ємо каву і лікуємо свій поганий настрій саме кавою.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Але для всіх тих, хто полюбляє чай, ну ось, наприклад, як я, каву я не особливо часто п'ю, можна сказати, взагалі ніколи не п'ю, але чай – це більше моя тема. А зараз, так як літо, п'ємо воду, лікую свій настрій також водою. Сьогодні у нас 26 градусів тепла, сьогодні пити воду взагалі дуже-дуже потрібно, тому що спека, водний баланс – усе це ми підтримуємо якраз таки з допомогою склянки чистої води. Тому маєш трохи поганий настрій, а раптом ця погода впливає. А раптом це організм каже, що тобі конче треба підзарядитися. Горнятко води чистої, от воно допоможе. Сьогодні нас чекає 26 градусів тепла, також синоптики прогнозують дощ, але де той дощ, його не видно. Хоча мав би падати з 15 до 18 години. Уже завтра це буде субота, вона буде надзвичайно сонячною, теплою. Температура сягатиме близько 28 градусів тепла. Стрію 15:36. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А якщо тобі хочеться бути таким самим сильним і непереможним, як Олександр Усик, то вже за 5 хвилин розповім, що такого він їсть, аби бути ось таким силачем. За 5 хвилин усі деталі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15:46, ти слухаєш радіо 3FM. Якщо ти маєш бажання бути таким самим сильним та непереможним, як Олександр Усик, маєш знати про його особливе меню. Отож, виявляється, що під час підготовки до боїв Олександр Усик, він повністю забуває про сіль, про цукор, про смажене, про випічку, про майонези, про кетчуп, про усе це не може йти навіть мови. Дуже такий серйозний чоловік, як ти розумієш. Насправді, основа його раціону складають каші, бо каші – це енергія. Білок він також їсть, його має бути багатько для відновлення. І ще трошечки сала, а особливо перед виходом на ринг. Ось таким неймовірним меню поділився наш непереможний чемпіон. І знаєш, що я хочу сказати? Що техніка Усика, вона здається така, щоб гарно бити по ворогу, треба вдарити гарно по голоду.
2: 3FM. Не зупиняй вечірку.
1: А ми також не зупиняємося. Слухаємо далі найкращу українську музику в ефірі на 3FM. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 4.
2: У Стрію 15:53, а якщо збереш правильно усі три цифри тризначного пін-коду та ще й напишеш їх у тій самій послідовності, які вони звучатимуть в ефірі, то за це вже сьогодні о 17:40 ти отримаєш два квиточки на концерт до Іллі Найди, а ще Віктора Павліка. І це не просто концерт, це скажене весілля. Така його назва, тому що це буде майже справжнісіньке весілля. Там будуть гості, ти, там буде дуже багато гостей, там будуть конкурси, смачні наїдки. Ну, загалом, неймовірна програма чекає на тебе вже 26 червня у Львові. А сьогодні о 17:40 ти будеш мати можливість виграти два квиточки на цю подію собі. Тому слухай Стрий.ФМ уважно, збирай тризначний пін-код і слухай результати вже о 17:40. Нехай тобі щастить!
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: легендарне шоу «Караоке у стрію» повертається.
1: А було таке шоу?
0: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі «Стрий FM» та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
1: А що для цього треба зробити?
0: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий FM» 098 10 11 123.
2: З фразою «Караоке у стрію».
0: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Довгоочікуваний опен-ейр 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня, територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
6: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
7: «Стрий FM».

0: Австрії майже 16 година. Час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтесь, яку нову зброю отримала Україна, який фейковий застосунок викрила кібербезпека і про молодіжний фестиваль, що відбудеться у Славську. Також далі детальніше. Україна отримала новий морський дрон «Сірена». Тритаран, оснащений потужним комплексом РЕБ, який може одночасно придушувати зв'язок, супутникову навігацію, автопілоти та канали керування ворожих БПЛА, включно із шахедами. Також на борту передбачено озброєння для боротьби з повітряними цілями. «Сірена» розганяється до 90 км в годину, несе до 300 кг корисного навантаження та здатен автоматично діяти до 24 годин. Дальність виконання завдань сягає 800 км.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: Третє за тиждень дрони масовано атакують Москву. Станом на 15-ту атака все ще тривала. Дрони продовжували залітати в регіон. Російське пропагандистське агентство ТАСС написало, що від початку доби у регіоні було збито щонайменше 35 безпілотників. Водночас у кількох районах російської столиці чути звуки вибухів та роботу ППО. Наразі у Генштабі Збройних сил України чи інших українських спецслужбах не коментують цю атаку. І в Україні викрили хакерів, які створили фейковий застосунок «Резерв Плюс». У ньому ухилянти самостійно змінювали свій статус. Доступ до додатка можна було отримати за щомісячну плату. Операція з викриття кіберфахівці СБУ провели у Києві, Рівному та Черкасах.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Юні боксери Стрия проходять навчально-тренувальні збори. Спортсмени Федерації боксу нашого міста розпочали підготовку на навчально-тренувальних зборах у Тлумачі, які триватимуть до 21 червня. Спортсмени вдосконалюватимуть техніко-тактичну майстерність, працюють над фізичною підготовкою, обмінюються досвідом із спортсменами інших команд та готуються до майбутніх стартів. Завершенням зборів стане відкритий турнір із боксу. І у Славську відбудеться молодіжний фестиваль «Молодь Фест». Захід триватиме 2 дні та об'єднає активну молодь громади. У програмі навчальні зустрічі, творчі майстерки, спілкування, музика та вечірня ватра. Для учасників передбачені безкоштовні проживання та харчування. Посилання на реєстрацію є на телеграм-каналі «Містрий-1». Це були всі новини 16-ї. Свіжий випуск очікуйте за годину. Залишайтеся в компанії «Стрифам».
2: Погода.
0: Погода на сьогодні чекає хмарна, за вікном 25 градусів тепла і до 18-ї години синоптики обіцяють дощ.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13-ї до 18-ї. Передача «День на Стрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: А хочеш поповнити свій гаманець кругленькою сумою? Хочеш 5000 гривень? В такому разі ставай учасником проекту «Караоке у Стрию». А ось що воно таке, за 5 хвилин розповім.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Instagram.
5: Дзвінки зійми тарифів вашого оператора.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою вулиця Коновальця, 3 або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
5: Дзвінки з гінотарифів вашого оператора.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Морозовий стакан «Великан» з курагою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».
10: Погода. Погода на сьогодні чекає хмарна, за вікном 25 градусів тепла і до 18-ї години синоптики обіцяють дощ.
11: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13-ї до 18-ї. Передача «День на Стрий FM». У студії Ліля Квітка. День на Стрий FM. День на Стрий FM.
12: Стрий FM.

0: погода на сьогодні чекає хмарна, за вікном 25 градусів тепла і до 18 години синоптики обіцяють дощ.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
3: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на «Настрій.ФМ». Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52 066-083-12-52.
9: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
11: Ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ», а вже цієї неділі День батька. Тому не забудь привітати свого найріднішого тата або чоловіка із професійним, так би мовити, святом. А ще нагадую, що завтра нас чекає шоу вихідного дня «Це сонячна субота». І вона буде присвячена Дню батька. Кожна музична година буде починатися піснею для тата або про тата. А ще пропонуємо тобі згадати фрази тата, які пам'ятаються тобі найбільше ще з самого дитинства. Ось, наприклад, у моєму випадку це така фраза, як «запитай у мами». Ну, мені здається, це вічна класика. А яка фраза найбільше пам'ятається тобі? Пиши на «Стрий» Viber або Telegram. Його номер 098-10-11-123. А шоу вихідного дня «Сонячна субота» вмикай вже завтра рівно о 10-й годині ранку.
0: День на «Стрий.ФМ». День на «Стрий.ФМ». «Настрий.ФМ».

0: Оля Новак знає більше, про це розкаже у новинах «Острів 17.01».
1: Вітаю далі про таке. Президент озвучив шляхи завершення війни, на яких пунктах пропуску із Польщею менші черги, і у нашому місті відбудеться акція «Стрий тримає надію». Анонс заходу в новинах далі. Україна прагне завершити війну до зими дипломатичним шляхом і посиленням тиску на Росію. Про таке заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що майбутнє безпеки Європи нині вирішується на полі бою в Україні, а важливою гарантією стабільності могло б стати прискорене членство нашої держави в Євросоюзі. Водночас, якщо війна триватиме довше, Україні знадобиться додаткова енергетична підтримка, посилення протиповітряної оборони та нові фінансові механізми для підтримки війська.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Створили фейковий резерв плюс. В Україні викрили хакерів, які створили підроблену версію застосунку і продавали до нього доступ за гроші. Через нього користувачі могли змінювати персональні дані. Встановлено, що послугами сервісу скористались понад 4 тисячі осіб. Фейковий застосунок уже заблокували. Двом фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: До уваги громадян, що планують перетнути українсько-польський кордон, станом на зараз спостерігається накопичення транспортних засобів на всіх пунктах пропуску. Незавантаженими є тільки Смільниця та Нежинковичі, тож, щоб уникнути тривалого очікування, прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон в ранні ранкові чи пізні вечірні години. І до теми. Автобусам, що їдуть до Польщі, дозволили оминати пункт пропуску Шегині. З 15 червня там триває ремонт, який має завершитися аж наприкінці наступного року. Щоб уникнути довгих черг і забезпечити безперебійний рух транспорту, перевізникам дозволили використовувати наявні дозволи на регулярні маршрути через Шегині ще на двох пунктах пропуску – Нежинковичі, Мальховичі та Смільниця-Крусценко. І на завершення випуску про актуальне з життя нашого міста акція нагадування «Стрий тримає надію» відбудеться вже завтра. Громадськість запрошують підтримати родини військовополонених та зниклих безвісти. Подія запланована на 12 годину на Майдані Ринок. Завершиться захід пішою ходою до пам'ятного знаку «Дерево надії» на Алеї Героїв. Одразу після акції в приміщенні Стрийського будинку воїна буде змога зустрітись з представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Тарасом Подвірним. А я нагадаю, що ви слухали новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. За годину більше інформації. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: За вікном Стрий ФМ справжнє літо. Це 26 градусів тепла. Настільки спокійно, настільки гарно, що вже хочеться скинути усе зайве, знайти якісь ставки, купальника і бігом на річку Стрий. Ну, якщо я правильно розумію, то зараз десь там під мостом уже засмагають люди. І я їм щиро так заздрю. Але нічого, завтра, можливо, зроблю це також. Сьогодні у нас плюс 26 градусів. Це найбільший денний максимум. Завтра буде ще тепліше. Це плюс 28, сонячно, ясно впродовж цілого дня.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Вітання тобі на початку цієї музичної години, уже цієї неділі День батька. Тому сьогодні мус пригадати собі найцікавіші, найкумедніші фрази свого тата, ну або свого чоловіка вже зараз, який став татом. А ось навіщо їх згадувати, розповім за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: Друга цифра тризначного пін-коду – 8. Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.

0: Стрім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», «Стрій 17.15», з тобою Ліля Квітка. І нагадую, що вже цієї неділі нас чекає великий день, День батька. Тому не забудь привітати свого тата або чоловіка, який вже став татом для ваших дітей спільних із професійним, так би мовити, святом. А ще завтра нас чекає шоу вихідного дня «Сонячна субота», і вона буде присвячена Дню батька. Нагадую, що шоу вихідного дня стартує вже завтра о 10 годині ранку, і до того ж кожна музична година буде починатися піснею для тата або про тата. А ще ти маєш можливість уже сьогодні пригадати собі про себе фрази свого тата, які ти пам'ятаєш найяскравіше з дитинства. Фрази, які тебе завжди веселили. Ну, мабуть, що... Якби мене запитали, яка це фраза, я б казала, що це фраза «побачимо». Оце всі чоловіки, вони стандартно продовжують це робити, коли вони кажуть, ну не знаю, ну побачимо. Чи підемо ми на майданчик з дитини? Побачимо. Або ще якась така фраза, я не заснув, я просто закрив очі, тобі все здалося. Словом, ти маєш сьогодні подумати і пригадати найяскравіші фрази або ж свого тата чи свого чоловіка і написати їх на стрій вайбер чи Телеграм. Ну і також маєш можливість дописати вітання для своїх найрідніших чоловіків. І вже завтра у шоу вихідного дня у сонячній суботі Христина Сонце усі ті вітання буде зачитувати в прямому ефірі.
0: Стрій FM.
1: 17.16 у Стрію, а якщо ти маєш бажання роздобути трошечки грошенят, ну не трошечки, 5 тисяч гривень, тоді ставай учасником шоу-проекту «Караокі у Стрію». Що для цього потрібно зробити, розповім уже за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17.22, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Неймовірна погода там стоїть за вікном. А ще неймовірна новина у мене є для тебе, тому що легендарне шоу «Караоке у Стрію» повертається. Ти скажеш, а коли таке було? А я скажу, було. Тому що колись це був проект на телеканалі «Лан-ТБ», а тепер ще й на радіо. Ти маєш можливість заспівати в ефірі на Стрій ФМ і за свої старання виграти 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна». Що для цього потрібно зробити? Уже зараз ти можеш зняти відео, де ти співаєш свою улюблену пісню або ту пісню, яка дається тобі найкраще. Насилай це відео на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123 з фразою «Караоке у Стрію». Але поквапся, тому що відбір учасників триватиме до 25 червня, а кількість місць є обмежена. З числа усіх відео ми оберемо 12 учасників, які і в суперфіналі позмагаються за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому, якщо ти любиш співати, якщо ти повнолітній або повнолітня, уже зараз надсилай відео на Стрій Вайбер чи Телеграм, де ти співаєш свою улюблену пісню. А номер, повторюю ще раз, це 098-10-11-123. FM. 17.24 у Стрію, ми рухаємося вперед і про ту особливу цікавинку, яка буде відбуватися із сонцем уже цієї неділі, почуєш за 5 хвилин далі.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063-260-60-92, 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
10: Я витрусу.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Лілія Квітка.
2: 17.31, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», якщо останнім часом ти почуваєш себе таким втомленим, мало що встигаєш, знаєш, що цієї неділі усе має кардинальним чином змінитися. Тому що 21 червня – день батька, це по-перше, а по-друге, 21 червня – ще й день літнього сонцестояння. А це найдовший, між іншим, день у цілому році, який триватиме близько 17 годин. Тому моя тобі рекомендація, а ти візьми і скористайся оцим найдовшим днем у році, для того, щоб просто побути там, де тобі добре. І не забудь ще взяти туди із собою тих, з ким тобі добре.
0: День настрій FM. День настрій FM.
3: Стрий FM.
2: Стрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропонує тобі? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
3: Погода.
2: Погода у нас сьогодні справді казкова, це дуже-дуже тепло. Мені погода страшна, як подобається, хоча вікна відчинені і не допомагає абсолютно. Хочеться заховатися в якийсь затінок, можливо, вже пити якийсь холодний айс-лате, я не знаю, айс-чай і просто відпочивати. Але ще півгодини, максимум година, і усі ми зможемо це собі дозволити і влаштувати. Боже, завершиться робочий день. А щодо погоди, маємо зараз 26 градусів тепла. Казали синоптики, що має бути дощ, але, вочевидь, змінили свої прогнози. Можливо, хтось їх там задобрив саме тією прохолодною кавою. Вони подумали, який дощ, нащо, кому він здався. Словом, сьогодні у нас без дощу, плюс 26 градусів. Завтра синоптична картина буде виглядати ще тепліше. Це плюс 28 градусів. Одне лише сонце впродовж цілого дня. І у неділю, до речі, теж. Тому готуємо плавки, готуємо купальники і на річку Стрий за шоколадною засмагою.
3: Стрий FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 4.
1: От такої третя цифра тризначного пін-коду прозвучала буквально щойно. Це означає, що тобі потрібно вже зараз пригадати, як звучав увесь пін-код, і писати його на стрій Viber чи Telegram. Номер 098-10-11-123. Пиши вже зараз, а рівно за 3 хвилини рандом обере саме ту або того, хто забере 2 квиточки. І вже 26 червня не те, що поїде, а полетить на крилах на скажене весілля до Іллі Найде та Віктора Павліка. Результати за 3 хвилини далі.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий.ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Ти слухаєш радіо «Стрий ФМ» і ось настав час дізнатися, який пін-код сьогодні я згадала, а також кому дістанеться два квитки на «Скажини весілля» за участі Віктора Павліка, а ще і Лі Найди. Отож, почнемо з першого пін-код, який сьогодні я загадала, який ловили усі наші слухачі, це 8-4-8. Неправильних варіантів, скажу наперед, не було. Всі абсолютно правильно писали, молодці! Пишаюся вами, молодчинки. Ну, а зараз час дізнатися, кого з числа усіх, хто написали правильний пін-код, обрав рандом. І це, це Степан, номер якого закінчується на 1, 8 та 2. І ні, це не той Степан, на якому я одружена. Ні, це якийсь абсолютно інший Степан, але менше з тим, саме Степанові сьогодні пощастило. І 26 червня він буде запрошеним таким милим гостем на скаженому весіллі за участі Віктора Павліка та Іллі Найди. А усім тим, хто також має бажання побувати на цій події, хто хоче класних музиків, хто хоче танців, конкурсів. Хочу нагадати, що вже з понеділка ви будете мати також можливість отримати ці квиточки. Тому слухаємо радіо «Стрий ФМ», ловимо удачу і збираємо пін-код, аби виграти і собі класні подарунки.
3: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
4: Симпатюлька, симпатюлічка.
3: Легендарний Віктор Павлік.
5: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
3: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
6: Радіо «3FM».
7: Радіо твого міста.
2: А далі нас чекає коротесенька реклама. Вже після будемо слухати класну українську музику. Древо.
8: Груди, що я живу, живу, живу.
2: Кола та Парфенюк.
9: Спалити вогонь в серцях я.
2: Та Джері Хейл. Це і більше по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста. Острію 17:44.
10: Реклама.
11: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
12: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
13: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
14: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
15: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
16: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
17: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
18: Старокиївський квас «Оволонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
17: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
10: «Стрий FM».

0: FM.
1: Стрія 17:56, ти слухаєш радіо Стрія FM. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знаєш, що пошуки час припиняти, тому що є у нас компанія Skyline, і вона залюбки реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрії, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрій FM. Твої

0: Вітаю далі про те, де на Стрийщині обладнали місця для купання, коли йде в нашому місті відкриють сквер пам'яті батька героя і який міжнародний потяг тепер курсуватиме частіше, деталі у випуску. Нарешті по-справжньому літня погода в нашому регіоні, а на вихідні синоптики прогнозують до 30 тепла. За такої погоди здебільшого мешканці планують відпочинок біля води. Тож, нагадаю, місця на Стрийщині обладнані для купання – це міський став Моршині, водойма бази відпочинку Шепільська Грабовецько-Долюбівської громади, озеро Задорожне у Миколаївській громаді та став Барбара в Тростянецькій. Пляж у Стрию не внесений до цього переліку, проте берег річки Стрий традиційно залишається популярним серед відпочиваючих, тому варто пам'ятати правила безпеки і бути обережними, особливо слід пильнувати дітей. А тим часом надзвичайники попереджають про пожежну небезпеку. Від сьогодні до неділі діє попередження надзвичайного рівня, тож варто бути особливо обережним з вогнем. Пам'ятайте, одна іскра може призвести до великої біди.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Сквер пам'яті батька героя відкриють у Стрию. До участі запрошують родини загиблих героїв та всіх мешканців громади. У сквері, що буде на вулиці Косика, 11А, кожна родина матиме можливість розмістити символічну пташку пам'яті за свого героя. Захід відбудеться в цю неділю в День батька, початок о 12-й годині. Це місце стане осередком шани тим, хто віддав своє життя за Україну.
1: Новини України на Стрий FM.
0: Потяг Київ-Кишинів курсуватиме щодня. Новий графік руху запровадять наприкінці червня. Також зміниться час відправлення із Кишинева. Поїзд вирушатиме ввечері, що полегшить пересадки на авіарейси. У Міністерстві розвитку зазначають, це зробить подорожі до Молдови, зокрема через аеропорт, зручнішими. Квитки вже доступні в застосунку на сайті та у касах «Укрзалізниці». Електронна бібліотека з жіночої та гендерної історії запрацювала в Україні. Онлайн-ресурс створила Українська асоціація досліджень жіночої історії. В бібліотеці зібрали наукові праці українських та закордонних дослідників. Матеріали охоплюють період від часів Русі до подій Євромайдану. Ознайомитись з бібліотекою можна за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.

0: Погода.
1: 18.07, Острію, а щодо погоди, скажу тобі наступну річ, що погода у нас фантастична, за вікном маємо 26 градусів тепла, дощу сьогодні обіцяли, але якось так не склалося. Можливо, воно й на краще. Завтра, до речі, в суботу очікуємо на 28 градусів з позначкою плюс, ясна річ, буде сонячно впродовж цілого дня. У неділю кажуть синоптики, що переважно погода має бути сонячною, лише на вечір зберуться хмари, а ось температура сягатиме майже 30 градусів. 18.08, Острію, а сонце світить настільки сильно, що в студії Стрій ФМ потрібен якийсь капелюш, кепка, тому що я геть нічого не бачу. Але повинна тобі нагадати, що мій ефір добіг до завершення, тому будемо з тобою прощатися. Почуємося вже в понеділок рівно о 13 годині. Нагадую, що завтра за 10.00 на тебе чекає тут Христина Сонце. А ще багато гарного настрою, подарунків. Будуть розмови про наших найкращих, найдорожчих татусів, бо ж у неділю День батька. Тому вмикайся обов'язково завтра, шоу вихідного дня з 10-ї години ранку. Ну а тобі я бажаю яскравих вихідних і крутої засмаги. Почуємося в понеділок.
0: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
3: Лінки фіно тарифів вашого оператора.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
7: А було таке шоу?
8: Ну, колись на телеку.
6: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі Стрий FM та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
7: А що для цього треба зробити?
6: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий FM 098 10 11 123.
9: З фразою «Караоке у Стрию».
6: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Довгоочікуваний опен-ейр 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня, територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
13: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
14: Симпатюлька, симпатюлічка.
13: Легендарний Віктор Павлік.
15: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
13: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
4: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Ків.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Люба!
1: Вітаю, ви на Стрій ФМ у студії з головними новинами. Оля Новак. Далі про те, що присудили мешканцю Стрийщини, який керував онлайн-групою про вручення повісток, також про нову шахрайську схему в мережі і коли відзначатимемо День батька, розповім за мить новинах. Керував вайбер-групою про вручення повісток і отримав вирок. На Стрийщині суд визнав винним чоловіка в перешкоджанні діяльності військових. За даними слідства, він адміністрував онлайн-спільноту, де поширював інформацію про місця перебування ТЦК. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитом строком на 3 роки. Обвинувачений також задонатив 50 тисяч гривень на Збройні сили України.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Нову шахрайську схему з фейковими повідомленнями нібито від імені Міністерства юстиції зафіксували в Україні. Мешканцям надходять повідомлення про начебто порушення правил дорожнього руху та вимогу терміново сплатити штраф. Шахраї погрожують додатковими санкціями і спрямовують людей на підроблений сайт, який імітує офіційний портал Нацполіції. На цьому ресурсі просять увести персональні дані, а згодом можуть вимагати дані банківських карток і коди підтвердження. Фахівці закликають: не переходьте за посиланнями, не відповідайте на такі повідомлення і не вводьте жодних даних. Надходження від транспортного податку на елітні автомобілі в Україні зросли майже наполовину. За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло понад 140 мільйонів гривень. Львівщина увійшла до четвірки лідерів за обсягом надходжень. Власники дорогих авто сплатили понад 10 мільйонів гривень.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 17 немовлят народились за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 11 хлопчиків і 6 дівчаток. Вітаю сім'ї і малечу і бажаю міцного здоров'я. І на завершення випуску нагадаю, що вже цієї неділі святкуємо День батька. Свято в Україні офіційно відзначають з 2019 року, а в нашій країні воно проходить щороку в третю неділю червня. Тож не забудьте цього дня подякувати своїм татусям за любов, підтримку і силу, яка поруч щодня. Привітати батьків можна за допомогою Стрій Вайбер. Завтра шоу вихідного дня «Сонячна субота», присвячена саме Дню батька, стартує о 10-й годині. Ви можете писати привіти на Вайбер чи Телеграм за номером 098 10 11 123. Повторюю номер 098 10 11 123. Ну і завтра на Стрій ФМ кожна музична година починатиметься піснею «Для тата» чи «Про тата». Таким був цей інформаційний день. У студії для вас працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалих вихідних. Почуємось в понеділок.
2: Стрій ФМ.
3: Включаю і плей. Немає проблем, немає нікого.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
2: Симпатюлька, симпатюлічка.
1: Легендарний Віктор Павлік.
3: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
1: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Небо було свідком падів ні зледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: слух, а є слухомагія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». Білого «Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. І зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою «Буває». Далі у слухоманні ще один дует. «Неймс» і «Береза» зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманії до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни білого бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя. Між святами.

лише з меча і вогню. На пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: те, що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом маманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Це пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

А на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у Слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат, чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

мене пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.
2: Знай, ж мене не

0: Рівень FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон.